Al og Gretchen Cuey tók hjartaliga og í móti mér. Nekra fóa minúttir sætni kom Graham Purchill, gráhærdur og kleanur og lufliga og vekra kona hansara Nancy. Vi setti okkum framan fyrir einun og metaliga stórun opnun eldstægi og í einun stórun hölu. Vegginir voru fylltir av steipun som Al og hestar hansara höfðu vunnið. Hetta var eisini fyrstu fyrir ég møtti Jan Coe og í dag ég giftist við som ungur. Eins og dag hún eitt hjartagott menneska. Ég var bilsin av hversu lúgt hei voru. Ta tvær eller flere politikere koma saman eit kvöld i Washington, vera det ikkje landje fyrir en samruvan fyrir at snikva sig seinasta bardagan av Capitol Hill, komande vel, eller vaksande eller lakkande stjötnu tjó ölum politikaren. Mennene tås av suina midlun og konufölkjene hún av sér i suinu lægi. Det tutninga mykje at få av fyrsta glasen i rum som sjótast og så nasta og tria. Öll røyna gjerne av varst vi se hver fyrir ørun og annars fyrir öllun som vilja lusta etter. Tu kylir, vinnur munir og kvitu husnun hefa sagt tilbúrurinn endurteku sig ærastane, men kanska vi ørun fölkje eller yrkisbölkun og i höfuslæk lútnu. Hetta kvöldu blev örvise. Vi sátu og einun stórun halvrinje kring opna eldstægin og drukku úste og sodavatn. Mæver og kona sátu við líina á hver örun og vi tósavu í fyrstane hestanar tja el. Vi kundu eins vel veri að gæri hansara 1000 mil hían. Ég var bilsin af hítanun og heimlige húnanun og í hessu samveru, men ég alla tugina hei et vekki eia við Harold Hughes. Gretchen, eitt edgelit skandinavist sprunt við fyrirklægi mýjina, kom við rúgandi hætæri súriplakökku og úsi. Hún smultist taksum, ta Harald Schött gjörði sér litna við þegar hann eigi fingi sér og beð á mæra. Allt þetta var svo nýtt fyrir mér að það var som að koma inn og í en annan heim. Við voru komin saman til þess að ég skuldi hitta hús, senator og hinar. Þær skuldi eisini hjálpa mér að koma inn og í það sem dog kallaði samfélagi. Ta ein löta var lígin, leiði ég merki til að Hughes gjörðist heldur ótólun. Hann var ekki kjöndur fyrir að vera verskrafsmeður, særlega ekki, ta Eva ekki var tjastöð. Hún lög sjúk heima. Og ein hótt voru Hughes og ég som tvær boksarar og í kvörsunum hóttna, eitt sindi rastleysir og spendur. Það var eins og við búið á eftir lötinu og við vistu for að koma. Ta vit skuldi út hver móti örun. Öll som boru til stigar vistu at vit bægir fyrir til að setna koma að standa anlit til anlit, men ég var ekki fyrirrækavur uppa at Howard Hughes, som ondju ver, krosti mig upp i krótsin. Tjokk, segi hann, það mér sagt at þú hefur mött Jesus i Kristi. Kanst þú sigi okkur að sindu frátu? Hetta veri ekki fyrirrækavur uppa að tosa Kristus fyrir flæri menneskjum er neyvan kjent. En ikkje dag hei og i smalotan hørst det som hendte kja Tom Phillips og sætni vi med en strandene. En av stokkota løt og hugsa i av fjallane. Men jeg fikk hjelp. Harald virka i åpen, ikkje just hjertagavur, men heldur ikkje kaldur. Patti hugte fjoltestundjen eit mer. Hine suntist sera vinali. Havast jeg helt meg sjálvan vera röndan talara av de politiska leikpadlunum ver hetta heilt örvusna. Årene komu nega jonkalit. Men det kom overst av meg at jeg ikke følte meg ytterlig av det. Det var best en kjensle av at jeg ikke rakk til nå jeg skulle tåse om mest innelige opplevelsen mine. Men jeg var i ferd ved å si fra det som hent var, slerte det meg brådlig. Halte det med meg av sveken. Gånke folk og rundt og være rundt og tåser om at jeg var møtt gode. Jeg stekket jeg av og hukte kring meg. Ongen segir nega, men öll vusti tugilig tekin at hei hildu at ég ótti að halda fram. Hetta kvöldi tja Tom Phillips blev en lúvlong foran brotin tja mér, segi ég. Men dagin eftir hugsa ég það ver alltaf tjegilega í samband við Watergate som hei sjelka með, sólæs að ég best ver upptíkin af að finna okran útve, lúka mikið hver hans og ver. Það var það vikna við voru og í bútbeig að ég sána í alla trakrinar og í sinnumunum og ekki einans var upptíkin af kjenslun. Ég blei verulega förur fyrir að sötja hver Jesus ver og að mert hörfa í hann. Svo kundi ég eisni gefa laumu til hansara. Best það að ég segi hesi orinu fyrir að vísa að ég mestu það sjómi kjenslunar som tva og ég måtti stekka eina lötu.
Som nødje kristin hef jeg alt at læra til veide. Jeg takksamur fyrir alla til hjelp jeg kan få. Eina lytla løtu var pura kvist. Brottliga lytte Harald boa armanar og slerde da sjujane av knøyene. Det var alt i yngst jeg vita tjokk, sier han. Tu hefur tidsi móti Jesuse og han hefur fyrirgivit her. Sama ger ég. Ég nú góður við þeir sum við ein bróður í Kristusi. Ég stúlut her og verja þeir hver það svo skal vera. Ég lúti á þeir. Ég gjörðis púra áferðin. Svo bilsin. Það var ekki meir en ég fekk fram nögur takkar og til hans herra. Ongandu hei nekar verið svo hjartalegur og vinarlegur móti mér, bústir sér frá minni egnu familju. Nú kom hetta frá einu manni som í mong ár hegi sami som ein futsinda og som í einans hegi kjent í knapplega tvær tímar. Við fullu öll að knja, öll nutju som tjastat voru og við bóu hært saman. Ta í ræstist kom Harald yfir til múin við einu breyjan smúli. Hann tók tvörstur ummi. Mér törfa í ekki negra nágrænilegjari frasögn hvað samfélag eller hvað Paulus meinti við og hann skrifa ég, veri í bróður kærleganum hjertaliga eimur hver við annan, Rómbrevi 12:20. Hini lofa á æsne að þeir skuldi stúla mér og gefa mér rá það kundi hjálpa mér. Politikarar ekki særlega fegnir fólk som átala vera fyrir gróð brottsverk, men kristin standa saman, segir Graham Purchill. Hann var dómar í Texas áren hann var valdur inn í kongressina. Það rætt, segir Al Kjúi, við standa saman við þær, verið vanslífur. Ta patti og ég báðu góða nótt verði ekki það og sagt verið som undræði mig mest, men hann sterska ávirkanin í hegi af einu samfélagi som ekki best vusti sig í orun. Harald Hughes hegi ekki fyrir neginni að sýja nega við mig. Ég kundi lesa hjarta hansara og í smúlunum hann sendi mér og við þú góðu fefninginu og yfirbránum í eiginu. Einasta spurningur som óreikvæði mig var hvussu patti í tói sem hann umkom hegi lauka hetta lögna kvöldi. Hún hegi sýti við stórun undrandi eigin meginpartin af tóginu. Som katalikkur plati hún að sögja gút hvern sunnumorgun í kyrkjunni. Hetta að bocha knöfi í einu sofu og í einu vanlíun hölu var hann hælt nudj upplífan fyrir hann. Þegi nudj og ærinni við að þú verið gift, hegi hún ongandi ofur hort með bíi hært. Ongi á tói, hún segi hetta kvöldi búa frá nukrun örun en að hún vildi stúla með, men anlýtsbrá hennar af vusti tóiðlega að hún ívægist. Talan var aftur samröfu utan orð. Ég gjörði af að ég skuldi tósa rægilega út við hana hetta mál svo kjött höfu var til þess. Men hendingarna som kom og eftir hetta fyrdu við sér að samrúvan móti búja í nekra vikur.

velta skattapenning, medan ein advokat frá Virki okkara samstundis flutja í fráfæringar brev vera forsetans til utanrugis málar á herran. Spyro Agnú fekk treyta í hand ám, og tann eina fyrir som mikli mevurinn var nú lakkavur í tegn. Landi var og gjerne sera eimare stövu. Vera forsetin var sagt frá, og forsetin var fyrir hörun álopun. Sjálf og mer kjentist þetta eisne tungt ef tog at eg hei verið så nær knuttur at bavun tveimann. Nekra fóar dýjar sætni fekk særlig ákærin Archibald Cox Setjen og Elliot Richardson lögmálar á herri måtti leggja frá sér. Það ju hendur var nefnt blóbægi leigarkvöld. Gölan var som kvassu stormur allt landi. Hendinganar og í höfustanum heste 1973 tyktust helt ótrúligar. Nekka som atri móti var sér að veru litt fyrir mig vært hæ og ég rakti við som en nudji kristin. Særlig að fekki styrki af nögrun orum Pálusar. Fyrir hver skuld ég hef mist til allt og ég roknu þetta fyrir skatn fyrir að ég kan vinna Kristus. Filippi brev 3.8. Ég grunda ég á om það verið að vera möfulegt að missa allt og tó hefa gott treste. Årene ur bøyblene kom og støve til mun, så vi og vi som nåten snørde seg saman. Jeg kom eisen etter hvordan løyte jeg og røyndte være visst om fyrirværende viner munner. Ken Billio var ein tarra. Vi tatt å være starsfellegjer og kvite husen om Tja Nixon. Ta vi den dagen hittost til morgenmattarbor, sier han meg fra at han har vært kristen så gjerne 1924. Vinalægi vita til uppliva avur, vita at vita til starva saman á ymsun ötjun nærm 20 år, blikna í fullkomlega mót við spantunum við knutti frá hesum deg. Fred Rhodes var hann annar. Vita til starva saman bæja á Capitol Hill og Nixon umsýtingsne og tjöknun árene som republikanskir politikarar. Ég visti at Fred var vera fórsetið til Súrstadsbaptistunum og hei negg um að vera í kyrkjulegum virksemi, men hófast hér hættu við ongantir trósa átrúna hver við annan. Við eitt morgunmetarbor til sækförar af félanum setti ég mér fyrir at ég skuldi hafa eitt sindur af stuttleika bursur úr gamla vini munum. Som samröfan Jack om hvossi ussalett kvítu húsinni sóu til strúi rúgisratt spurði ég brotliga. Fred, bostu sér frá öllum arbeinum til gert fyrir baptistanar, hefur þú svo veriliga mött Jesus Kristi? Gaffelen hjá honum datt nýra borustin og hann starti ylgrunar sem var eðmer með hann að leita í þessum sverri. Þú veriliga greiðir yfir hvað þú sýr, Chuck? Ég hefur mött Jesus Kristi, men þú átti að vita, hann skuldi til að byrja på en lenga frágræðing, men ég breyta hann ef. Hvað þeir þú sagt ég segi þær frá að ég hafi eisinu mött Jesusi? Ég vildi röpt prúsafur verið gút. Nú smultist hann, hófast hann enn tyktist að vera heldur ylgrúnar sjámar. Ver allt þetta að Kolsson kjent? Ger ekki hetta, Fred, annars sjelka þú kannski onkran af þessum stúfrendu lögfröingnum. Ég hefði veriðlega mött Jésúsi, men þeir eru ekki svo mong som vita það. Þeir eru jú eitt sera persónlegt mál, men ég held að þú átti að fóa það að vita. Sætnafarsin sem að ég kom en bóberi á skrifstofu muna. Hann hei vísar eina stóra eskju og í henni verið eitt eintak af Living Bible, egna lummeutgávan tja Fred af Nudja Testamenti, trutja bökur som Kit Miller hei skrifa, nega af Baptist lesnægi og ein veldi reybók við fyra bíblíu umsetningum. Vínalega okkara gjördist hætari og betri en við höfðu kunna drömt um. Svægi og í planta ver, þetta kvöldi og í september tá við voru komin saman til El Kiwi held fram við að spýra. Sænt og september byrja í hús, Kiwi, Purchell, Doug og ég að koma saman til morgunmættar hvern mánamorgun klokkan hálkun nutju og í fellowship house. Þeir en einfaldur franskur byggdalegir byggningur som ikkje sér nek varvusin út en það gomlu stjötnarbyggninganir á Embassy Road, men her heldur en bölkur af kvinnun og mannun til som vilja fylgja Jesus Kristi. Ikke kjelti á bygningsnum, men í mange år hefa folk innan statsumsýtingsna, stjötnardaldina og vítjandi úr öllun heiminum funni vegin hýjar til stilla bön og samveru við under Kristin. Fellowship House hefur hennar sérstöfi í Washington. Utanrúgis ráharinn og í Súur Afrika býur hér sama við einu svörstun ungum tryggvandi som hefur hennar tænastu fyrir gút ongustæni og Jesum búi. Eðgångumerki ikkje politikkur, men að gefa sig undir Kristus.
bølgur okkara var einans ein av 12 ørun som møttes til hverja viku. Bondene mellom okkom 5 gjør det sterkare som tøyenlai. Vi brukte vanliga fyrsta tøymann saman kring et kaffebord av bogasavnene. Vi tås av oss saman om personliga ivarspurningar og stora. Så gjerne låser vi et stikk ur biblene og tås av oss saman om det. Det enda I alltid vi at vi alle 5 bøkte knø okkara og bove kvör fyrir øron og familjen okkara og fyrir tamme menneskjon vi daglig kom i samband vi. Ofta kjentist samfellet okkara så mått mykje at vi fevnte kvann annan at han har bønner stundene. Hei onkur utanvelt av å se hetta, hei han avgiv og undras iver hisa sjån og gjerne boie som så sund og sår av vår orsaka av baskleika og politiske motsetningum. Så løg ta en ljóvar vært av hinn fralslinte demokratiske flokksherjen Harold Hughes som oftast skjeit upp at vi skulle bia fyrir Nixon forsetta og mannenon og kvite husenon. Ein morgun sent og I oktober segir senatorren Vimme om forsetten ósekur som to heldur på tjokk fyrir ta a sjelka nekvar av starfsfølum og munun men eg vil kvossus vi ikkje eitkvöva fyrir rujtisrætti. Eg fyrir að strujast fyrir hessum mali. Den einaste vi skulle geva okkur yfir til her god, og god sannleikin. Det så ut som føyrunar og I ennunum gjørtes djupare, men han segi hetta. I grunda I oa om vi kunde få forsetan vi okkur og eit bønnamöt. Jeg gikk vi til að spyrja forsetan om han vildi til, hóast jeg visste at Richard Nixon sa tryggsuna som eit privatmál. Han ofta tosa nýjursetandi folk og I almenna löyfunum som brukte átrúnarlegu og avirskan suyna til politiska fyrirmunar. Möfulegin kom undir einar telefonsamlöfu som størst av at Cox var sagtur frá. Býrar forsetans tyktust ta at vera ómenneskjastliga stórar. Sör, kundu dýjun hugsa tíun at hitt ein lutlan bólk av okkun som býja okkun í gjögnun ein parst af hessun yfa spurningunum. Jeg segi honum så frá hver var ui hinsum bøltsi. Það gjordist kvist landi og hinun endanum av tránum. Það var hansara mati at sia nei. Það var trúbult kja Mr. Nixon að skilja að hann yfirgevandli Kristus stríka í út allar húmyndafröyligar múnir, allt, smaklandur, allt. Ein dag ég nefndi etta fyrir skrifara hansara, Rosemary Woods, við það að vona ég að fúa en lutlan stúvul og sjöka á katolsku bakgrund hennara. Jeg veit at dette ljóar løgjurós, men mer tørvar ikkje at reiast. Jeg veit hva det tåsi om. Howard Hughes vil verilega bia til god saman við forsetanum. Han vil hjálpa honum, han vil stóla honum mann til mann. Til kjeptar tjokk, sverra I rós. At han har allt det rævlige hess mævren hefur sagt om forsetan, innskji ikkje at suttja tæru sama høl. Watergate hei nu eitra allt Washington. Bavu megin höfðu þar vujist sig svo mannlega að það tyktist ekki sem neka skilti að til vera ein grúvandi megi sem kundu bjarga bægi tjóvunni og tæmum sem bardust. Það var hús sem eisni séð upp að við átti að setja okkur samband við fyrirverandi veraforsetan Agnú og bjóðu honum til styrki sem liggur í samfélanum. Kanska kundu við hjálpt honum til að segja að hófast gamli heimur hansara lá í Kjeljasóri voru það möguleikar fyrir að finna einn annan heim sem hegi negv störri mæning. Hann tók ekki af innbjöng okkara. Agnu var eimugtur og kendi sig vera svo hánæjan að hann valdi að færa í einsemi og í lutla búinun í Maryland hegar hann flutti við familjusöynu. Hóast ekki etnæst okkur að få betri samband við hessabóa menninar, heldur við fram við að bíja fyrir tæmun og fyrir öllun hínun sem höfðu samband við mál. Við styrstu hver annan í yfirgevanninni til Kristus og tóku lút í félagsbýrun okkara og elskaðu herran saman. Og hetta fyrir við sér að mötinu varði meira en hálfan annan tíma sem við að fyrstan tói höfðu sett af. Það kundi blífa til bæði tvær og trutja tímar. Hesa mötene manna morgun hattu så stóran tøytning fyrir meg at ég ongandi dralei við at brøyta eina avtalu ella at færa fyrr heim um vikuskiftina til þess að vera við. Hughes skulka í evo af frá fundunum í senatunum og Kjúi kom fyrr en vanta heim frá vikjanunum og jöjtja sunum. Purchell utsetti handelsferir og dog var alltid her, tålin, fjusur að læra og åpen. Han hjálpti okkun og trúlega negv.